حرمت اسنو اگلی وجو پی دونا کھائے خسمے کرے برابری پھر گیا تے اندر پائے وجو گوائے اگلا مہمو پانا کھائے جس دا دیتا کھاونا تس کئی ایسا باس نان حکم نہ چلی.